ko maunga te maunga. Ko paipai tua iwa te marae. Ko te au o tonga te waka. Ko avachu e rua o te tonga te ngā oire. E mokopuna au ngā Materoa Tiriki Pākia Lindsay. E tamaine aia ngā kurini no roto mai i a tai kanapa tū te matanga. No roto ia Ngāti Anautoa o Ngāti Orikawa. O whaitika tōku metua tāne. Ko nooroa tōku metua waina. O viriami tōku tuakana. Ko tomi tōku taina. Ko nāriki, masoi e marama tōku au tuaina. Ko akaperepere au.

0: ko au teia ko Noro Teiti.
1: E tama I leo, nā tangi rongo rawa ko Moiro Teiti. E tama I ne tōku māmi, a tangi nā ngātoko rawa ko te rā itirere kia waiki. E tamaiti a ngātoko nā rongo rawa ko Metua Toto Hiva. E tamaiti a rongo nā rā ea rawa ko Tāputukura. E maanga a Tāputukura rawa ko Noʻo Uapu. Me I roto mai rawa I a ngā taura. Me I roto mai a ngā taura I a taura ariki ko ia oki a ngā maru ariki. Kia rana.
2: Kia rana koto kātoto. Ko au teia ko Moiro Teiti. E te maine nā tangi rongo rau ko Moiro Teiti. E te maine tōku māmi nā nā toko rau ko tera itirere kia waiki. E te maine a te rā nā ngere metua rau ko Raita Tāroro. E te maine a ngere metua nā kōnini rau ko Tere Pakia. E te maine a kōnini nā taikanapa tiu te matangi rau ko Te Pairu. O tai kanapa tiu te matangi ko tōku ia pirianga ki roto I a Ngāti Uritawa e Ngāti Ānau Toa. Ko Te Pāuru ko tōku ia pirianga ki roto I a Ngāti Pūtua. Te atua te aroa.